0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä, oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.

0: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro. Taas sotkettu nämä paperit. Setvimistä taas näissä papereissa.
2: Pispalalainen jokkitähti Pauli Hanhiniemi on ihan vaan aikansa kuulluksi ja puolin piiriuuttaan tehnyt tämän vanhan orikkansa kanssa uudet versiot näistä niiden itsensä ihan kaikkisen vanhoista kipaleista semmottissa muodoissa kuin sähkökitara, hyvää tahtoa ja Kummola. Äite pojastaan Kummolaa toivoi. Ja tästä sitten kaiken uusimmasta hitistä Kummola teki lähtöä.
3: Oven pielessä. Siinä hymyili.
4: Tampereen yliopiston psykologian tunnilla oli taas vähän mietitty asioita ja saatukin selville, että Jauma on paitsi omituista murretta Monkeritavio ja Jannikköseudun asukkaiden kotikaupunki, niin myöskin se syy, minkä takia tärähtänyt on pitkässä Niemessä.
2: Jauma. Traumaattisia jaarituksia. Olokkonen oli eilen käynyt hammaslääkärissä ja Viitasaaren Hannu oli sitten kieltänyt sitä syömästä mitään muutamaan tuntiin. Mutta sen verta kova nälkä sille oli sitten jo vajaan tunnin päästä tullut, että ihan pakko oli vaan mennä Laukontorille ja vetästä pari rillimakkaraa. Mutta nerokkaana miehenä Olokkonen kumminkin keksi nauttia ne samaan tapaan, kun mukuloille syötetään väkisin lääkettä, elikkä peräpuikkoina. Näin sieltä imeentyy, kato. Olisikohan taas Räikkönen.
4: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: Hyvä.
4: Meinaan, kun Kanervan Mika ottaa siitä baarissa valokuvaa, niin se sanoo aina, että onks tukka hyvin näkyyks kello?
2: Mikä kello?
4: Mitä kello? Niin vieressä jo kappaan sitten se vanhan
2: kakio. Jätkien viime kesänä Norjareissua varten Ovaskaiselta lainaamari digitaalikameran muistikortissa on vissiin jotakin häikkää. Meinaan, kun niitten piti tossa joku ehtoa ruveta kattelee niitä kuvia, niin eihän siellä jumankata ollut kuin yksi ainoa kuva, missä oli Areska-teltassa.
4: Areska-teltassa,
2: niin ainoa kuva. Norja, siinä oli Norja-aihe. Ne oli siinä, se on moro.
4: Moritonki.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi toteutti toukokuussa 3 viikon mittaisen liikenneturvallisuusvalvonnan, jonka painopisteenä oli nuorten liikenneturvallisuus. Valvonnan aikana havaittiin runsaasti rikkomuksia ja liikennesääntöjen vastaista toimintaa eri tienkäyttäjäryhmissä. Sähköpotkulautailijoille määrättiin yli 400 seuraamusta, joista yleisimmät syyt olivat jalkakäytävällä ajaminen ja matkustajan kuljettaminen. Mopoilijoiden rikkomuksia paljastui yli 900. Myös autoilijoita sakotettiin suojatiesääntöjen rikkomisesta ja virheellisestä pysäköinnistä kirjoitettiin yli 1100 pysäköintivirhemaksua. Poliisihallituksen mukaan valvonnan tulokset ovat huolestuttavia ja osoittavat merkittäviä puutteita liikennesääntöjen noudattamisessa. Lisäksi toukokuun lopussa voimaan tullut laki kielsi 17-vuotiaiden yöaikaisen henkilöautolla ajamisen. Ensimmäisen viikonlopun aikana poliisi tavoitti 4 nuorta kuljettajaa ratista vastoin uutta sääntelyä. Energiajuomien käyttö on nuorten keskuudessa yleistä ja moni kokee olevansa niistä riippuvainen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n tutkimuksen mukaan 2/3 12-20-vuotiaasta käyttää energiajuomia ainakin joskus ja 6% juo niitä päivittäin tai lähes päivittäin. Vähintään kerran viikossa energiajuomia käyttävistä nuorista lähes 1/4 arvioi kulutuksensa liian suureksi ja 7/10 kertoi kokevansa riippuvuutta. THL:n mukaan energiajuomien runsas käyttö voi aiheuttaa muun muassa unihäiriöitä, sydänoireita, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia. THL kannattaa lainsäädäntöä, joka kieltäisi energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Suomen luontopaneeli varoittaa, että luontotoimien lykkääminen kasvattaa sekä ympäristö- että talousriskejä. Paneelin mukaan luontokadon pysäyttäminen ja luonnon tilan parantaminen vaativat pitkäjänteistä ja johdonmukaista päätöksentekoa jo seuraavalla hallituskaudella. Luontopaneeli esittää Suomeen luontolakia, joka kokoaisi luontotavoitteet yhteen ja asettaisi sitovia pitkän aikavälin tavoitteita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lisäksi paneeli ehdottaa aiheuttaja maksaa -periaatteen vahvistamista esimerkiksi luontohaittamaksuilla. Tavoitteena on ohjata luonnolle haitallista toimintaa ja rahoittaa luonnon ennallistamista. Paneelin mukaan luontokato ja ilmastonmuutos ovat yhteiskunnan hyvinvointia, taloutta ja turvallisuutta uhkaavia riskejä, joiden torjuminen tulee pitkällä aikavälillä halvemmaksi kuin toimettomuus. Miesten superpesiksessä Manse PP otti 2-0 voiton Kempeleen Kiristä. Avausjaksolla tamperelaiset olivat parempia juoksuin 4-1 ja toisella 4-2. Manse on nyt sarjassa 3. Huomenna vieraaksi Kauppiin saapuu Kiteen Pallo.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila saattaa kohota jopa 25 asteeseen. Etelän ja Kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy, ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät, .fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi toteutti toukokuussa 3 viikon mittaisen liikenneturvallisuusvalvonnan, jonka painopisteenä oli nuorten liikenneturvallisuus. Valvonnan aikana havaittiin runsaasti rikkomuksia ja liikennesääntöjen vastaista toimintaa eri tienkäyttäjäryhmissä. Sähköpotkulautailijoille määrättiin yli 400 seuraamusta, joista yleisimmät syyt olivat jalkakäytävällä ajaminen ja matkustajan kuljettaminen. Mopoilijoiden rikkomuksia paljastui yli 900. Myös autoilijoita sakotettiin suojatiesääntöjen rikkomisesta ja virheellisestä pysäköinnistä kirjoitettiin yli 1100 pysäköintivirhemaksua. Poliisihallituksen mukaan valvonnan tulokset ovat huolestuttavia ja osoittavat merkittäviä puutteita liikennesääntöjen noudattamisessa. Lisäksi toukokuun lopussa voimaan tullut laki kielsi 17-vuotiaiden yöaikaisen henkilöautolla ajamisen. Ensimmäisen viikonlopun aikana poliisi tavoitti 4 nuorta kuljettajaa ratista vastoin uutta sääntelyä. Energiajuomien käyttö on nuorten keskuudessa yleistä ja moni kokee olevansa niistä riippuvainen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n tutkimuksen mukaan 2/3 12-20-vuotiaasta käyttää energiajuomia ainakin joskus ja 6% juo niitä päivittäin tai lähes päivittäin. Vähintään kerran viikossa energiajuomia käyttävistä nuorista lähes 1/4 arvioi kulutuksensa liian suureksi ja 7/10 kertoi kokevansa riippuvuutta. THL:n mukaan energiajuomien runsas käyttö voi aiheuttaa muun muassa unihäiriöitä, sydänoireita, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia. THL kannattaa lainsäädäntöä, joka kieltäisi energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Suomen luontopaneeli varoittaa, että luontotoimien lykkääminen kasvattaa sekä ympäristö- että talousriskejä. Paneelin mukaan luontokadon pysäyttäminen ja luonnon tilan parantaminen vaativat pitkäjänteistä ja johdonmukaista päätöksentekoa jo seuraavalla hallituskaudella. Luontopaneeli esittää Suomeen luontolakia, joka kokoaisi luontotavoitteet yhteen ja asettaisi sitovia pitkän aikavälin tavoitteita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lisäksi paneeli ehdottaa aiheuttaja maksaa -periaatteen vahvistamista esimerkiksi luontohaittamaksuilla. Tavoitteena on ohjata luonnolle haitallista toimintaa ja rahoittaa luonnon ennallistamista. Paneelin mukaan luontokato ja ilmastonmuutos ovat yhteiskunnan hyvinvointia, taloutta ja turvallisuutta uhkaavia riskejä, joiden torjuminen tulee pitkällä aikavälillä halvemmaksi kuin toimettomuus. Miesten superpesiksessä Manse PP otti 2-0 voiton Kempeleen Kiristä. Avausjaksolla tamperelaiset olivat parempia juoksuin 4-1 ja toisella 4-2. Manse on nyt sarjassa 3. Huomenna vieraaksi Kauppiin saapuu Kiteen Pallo.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila saattaa kohota jopa 25 asteeseen. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Greencourt Alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
0: Tule tutustumaan.
2: Oona Sevenius tässä Hilmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä, oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi toteutti toukokuussa 3 viikon mittaisen liikenneturvallisuusvalvonnan, jonka painopisteenä oli nuorten liikenneturvallisuus. Valvonnan aikana havaittiin runsaasti rikkomuksia ja liikennesääntöjen vastaista toimintaa eri tienkäyttäjäryhmissä. Sähköpotkulautailijoille määrättiin yli 400 seuraamusta, joista yleisimmät syyt olivat jalkakäytävällä ajaminen ja matkustajan kuljettaminen. Mopoilijoiden rikkomuksia paljastui yli 900. Myös autoilijoita sakotettiin suojatiesääntöjen rikkomisesta ja virheellisestä pysäköinnistä kirjoitettiin yli 1100 pysäköintivirhemaksua. Poliisihallituksen mukaan valvonnan tulokset ovat huolestuttavia ja osoittavat merkittäviä puutteita liikennesääntöjen noudattamisessa. Lisäksi toukokuun lopussa voimaan tullut laki kielsi 17-vuotiaiden yöaikaisen henkilöautolla ajamisen. Ensimmäisen viikonlopun aikana poliisi tavoitti 4 nuorta kuljettajaa ratista vastoin uutta sääntelyä. Energiajuomien käyttö on nuorten keskuudessa yleistä ja moni kokee olevansa niistä riippuvainen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n tutkimuksen mukaan 2/3 12-20-vuotiaasta käyttää energiajuomia ainakin joskus ja 6% juo niitä päivittäin tai lähes päivittäin. Vähintään kerran viikossa energiajuomia käyttävistä nuorista lähes 1/4 arvioi kulutuksensa liian suureksi ja 7/10 kertoi kokevansa riippuvuutta. THL:n mukaan energiajuomien runsas käyttö voi aiheuttaa muun muassa unihäiriöitä, sydänoireita, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia. THL kannattaa lainsäädäntöä, joka kieltäisi energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Suomen luontopaneeli varoittaa, että luontotoimien lykkääminen kasvattaa sekä ympäristö- että talousriskejä. Paneelin mukaan luontokadon pysäyttäminen ja luonnon tilan parantaminen vaativat pitkäjänteistä ja johdonmukaista päätöksentekoa jo seuraavalla hallituskaudella. Luontopaneeli esittää Suomeen luontolakia, joka kokoaisi luontotavoitteet yhteen ja asettaisi sitovia pitkän aikavälin tavoitteita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lisäksi paneeli ehdottaa aiheuttaja maksaa -periaatteen vahvistamista esimerkiksi luontohaittamaksuilla. Tavoitteena on ohjata luonnolle haitallista toimintaa ja rahoittaa luonnon ennallistamista. Paneelin mukaan luontokato ja ilmastonmuutos ovat yhteiskunnan hyvinvointia, taloutta ja turvallisuutta uhkaavia riskejä, joiden torjuminen tulee pitkällä aikavälillä halvemmaksi kuin toimettomuus. Miesten superpesiksessä Manse PP otti 2-0 voiton Kempeleen Kiristä. Avausjaksolla tamperelaiset olivat parempia juoksuin 4-1 ja toisella 4-2. Manse on nyt sarjassa 3. Huomenna vieraaksi Kauppiin saapuu Kiteen Pallo.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila saattaa kohota jopa 25 asteeseen. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
1: Maila!
5: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kauppiniihaman retkeilyreittien kehittäminen on alkanut Tampereella. Alueelle suunnitellaan uusia reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä ja sen toteutus alkaa ensi vuonna. Hankkeessa selvitetään myös esteettömän reitin mahdollisuuksia. Kauppiniihaman retkeilypalvelujen kehittämiseen on varattu 750 000 euroa seuraavan 3 vuoden aikana. Alueen käyttäjät voivat osallistua suunnitteluun tapahtumissa ja kyselyissä tämän vuoden aikana. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä. Talouden epävarmuus heikentää myös metsäteollisuuden näkymiä, kertoo Luonnonvarakeskus. Metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan maailmantalouden heikentyneet näkymät ja korkeat kustannukset painavat tuotantoa tänä vuonna. Sahatavaran, sellun ja paperin tuotanto sekä vienti ovat laskussa, mikä vähentää myös hakkuumääriä. Sahatavaran tuotannon ja viennin arvioidaan laskevan noin 4%, ja myös paperi- sekä selluteollisuudessa nähdään selkeää heikkenemistä. Vanerin tuotannossa kehitys on sen sijaan maltillisesti kasvavaa. Luonnonvarakeskus arvioi koko metsäsektorin hakkuumäärien vähenevän noin 2% kuluvana vuonna.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila saattaa kohota jopa 25 asteeseen. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kauppiniihaman retkeilyreittien kehittäminen on alkanut Tampereella. Alueelle suunnitellaan uusia reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä ja sen toteutus alkaa ensi vuonna. Hankkeessa selvitetään myös esteettömän reitin mahdollisuuksia. Kauppiniihaman retkeilypalvelujen kehittämiseen on varattu 750 000 euroa seuraavan 3 vuoden aikana. Alueen käyttäjät voivat osallistua suunnitteluun tapahtumissa ja kyselyissä tämän vuoden aikana. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä. Talouden epävarmuus heikentää myös metsäteollisuuden näkymiä, kertoo Luonnonvarakeskus. Metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan maailmantalouden heikentyneet näkymät ja korkeat kustannukset painavat tuotantoa tänä vuonna. Sahatavaran, sellun ja paperin tuotanto sekä vienti ovat laskussa, mikä vähentää myös hakkuumääriä. Sahatavaran tuotannon ja viennin arvioidaan laskevan noin 4%, ja myös paperi- sekä selluteollisuudessa nähdään selkeää heikkenemistä. Vanerin tuotannossa kehitys on sen sijaan maltillisesti kasvavaa. Luonnonvarakeskus arvioi koko metsäsektorin hakkuumäärien vähenevän noin 2% kuluvana vuonna.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila saattaa kohota jopa 25 asteeseen. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Hilmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paskattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Morjtonki.
3: Moro.
2: Taas sotkettu nämä paperit. Setrimistä taas näissä papereissa. Pispalalainen jokkitähti Pauli Hanhiniemi on ihan vaan aikansa kuuluksi ja puoli piiriuuttaan tehnyt tämän vanhan orikkansa kanssa uudet versiot näistä niiden itsensä ihan kaikki sen vanhoista kipaleista semmottissa muodoissa kuin sähkökitara, hyvää tahtoa ja Kummola. Äite pojastaan Kummolaa toivoi. Ja tästä sitten kaiken uusimmasta hitistä Kummola teki lähtöä. Oven pienessä.
3: Siinä
2: hymyili.
4: Tampereen yliopiston psykologian tunnilla oli taas vähän mietitty asioita ja saatukin selville, että Jauma on paitsi omituista murretta monkeritavioiden jannikköseudun asukkaiden kotikaupunki, niin myöskin se syy, minkä takia tärähtäni on pitkässä niemessä.
2: Jauma. Traumaattisia jaarituksia.
4: Olokkone oli eilen käynyt hammaslääkärissä ja Viitasaaren Hannu oli sitten kieltänyt sitä syömästä mitään muutamaan tuntiin. Mutta sen verran kova nälkä sille oli sitten jo vajaan tunnin päästä tullut, että ihan pakko oli vaan mennä Laukontorille ja vetästä pari rillimakkaraa. Mutta nerokkaana miehenä Olokkonen kumminkin keksi nauttia ne samaan tapaan, kun mukuloille syötetään väkisin lääkettä, elikkä peräpuikkoina. Näin sieltä imeentyy, kato. Olisikohan taas Räikkönen?
5: Räikkönen on kyllä hyvä!
2: Hyvä.
5: Meillä on, kun Kanervan Mika ottaa siitä baarissa valokuvaa, niin se sanoo aina, että onks tukka hyvin näkyks kello?
2: Mikä kello?
5: Mitä kello? Niin, vieressä jo kappaan sitten se vanhan kaki on hittilajaksi saanut. Joskus ajateltään sen.
2: Kommei 17 kivinen vieteli
5: varmaan. Ja tukka
2: nyt ei ole hyviä.
5: Rasvareita.
2: Enkä mä en usko, että Kane ottais kuvaa Räikkösestä edes millään kameraa. Rikkihän se menee kamera, kun ei oo meinaa sellaista vilttejä, apinavilttejä.
5: No niin, hyvä siinä.
2: On siis hyvähän. Todella hyvä.
5: Todella.
2: Kyllä. Hyvä. Ja sitten vielä lopuksi lisää asiaa valokuvausharjastuksesta.
5: No niin!
2: Jätkien viime kesänä Norjareissua varten Ovaskaiselta lainaamani digitaalikameran muistikortissa on vissiin jotakin häikkää. Meinaan, kun niitten piti tossa joku ehtoa ruveta kattelee niitä kuvia, niin eihän siellä jumankata ollut kuin yksi ainoa kuva, missä oli Areska-teltassa.
5: Areska-teltassa?
2: Areska-teltassa, niin ainoa kuva. No siinä oli Norja-aihe. Ne oli siinä, se on moro.
5: Moritonki.
6: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan Citymarket, on nyt myös Suomen paras Citymarket. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. I can do this with my eyes closed.

0: closed.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kauppiniihaman retkeilyreittien kehittäminen on alkanut Tampereella. Alueelle suunnitellaan uusia reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä ja sen toteutus alkaa ensi vuonna. Hankkeessa selvitetään myös esteettömän reitin mahdollisuuksia. Kauppiniihaman retkeilypalvelujen kehittämiseen on varattu 750 000 euroa seuraavan 3 vuoden aikana. Alueen käyttäjät voivat osallistua suunnitteluun tapahtumissa ja kyselyissä tämän vuoden aikana. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä. Talouden epävarmuus heikentää myös metsäteollisuuden näkymiä, kertoo Luonnonvarakeskus. Metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan maailmantalouden heikentyneet näkymät ja korkeat kustannukset painavat tuotantoa tänä vuonna. Sahatavaran, sellun ja paperin tuotanto sekä vienti ovat laskussa, mikä vähentää myös hakkuumääriä. Sahatavaran tuotannon ja viennin arvioidaan laskevan noin 4%, ja myös paperi- sekä selluteollisuudessa nähdään selkeää heikkenemistä. Vanerin tuotannossa kehitys on sen sijaan maltillisesti kasvavaa. Luonnonvarakeskus arvioi koko metsäsektorin hakkuumäärien vähenevän noin 2% kuluvana vuonna.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila saattaa kohota jopa 25 asteeseen. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: start.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Jatkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kauppiniihaman retkeilyreittien kehittäminen on alkanut Tampereella. Alueelle suunnitellaan uusia reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä ja sen toteutus alkaa ensi vuonna. Hankkeessa selvitetään myös esteettömän reitin mahdollisuuksia. Kauppiniihaman retkeilypalvelujen kehittämiseen on varattu 750 000 euroa seuraavan 3 vuoden aikana. Alueen käyttäjät voivat osallistua suunnitteluun tapahtumissa ja kyselyissä tämän vuoden aikana. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä. Talouden epävarmuus heikentää myös metsäteollisuuden näkymiä, kertoo Luonnonvarakeskus. Metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan maailmantalouden heikentyneet näkymät ja korkeat kustannukset painavat tuotantoa tänä vuonna. Sahatavaran, sellun ja paperin tuotanto sekä vienti ovat laskussa, mikä vähentää myös hakkuumääriä. Sahatavaran tuotannon ja viennin arvioidaan laskevan noin 4%, ja myös paperi- sekä selluteollisuudessa nähdään selkeää heikkenemistä. Vanerin tuotannossa kehitys on sen sijaan maltillisesti kasvavaa. Luonnonvarakeskus arvioi koko metsäsektorin hakkuumäärien vähenevän noin 2% kuluvana vuonna.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila jää huomenna hieman tätä päivää viileämmäksi. Päivän ylin lämpötila on silti huomennakin reilut 20 astetta. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
3: Igaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Igaalisiin.
3: Igaalinen spa.
5: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näe ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
8: Perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä, oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näe ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. 3/4 nuoresta tietää jo nyt, mitä puoluetta äänestäisi, kertoo nuorisoalan kysely. Suosituimmat puolueet vastaajien keskuudessa olivat Vasemmistoliitto, SDP ja Perussuomalaiset. Nuoret seuraavat yhteiskunnallisia aiheita erityisesti sosiaalisessa mediassa ja poliittinen sisältö lisää kiinnostusta sekä äänestysaikeita. Kyselyn mukaan nuoria kiinnostavat eniten terveys ja hyvinvointi, koulutus sekä ihmisoikeudet. Tutkimukseen vastasi viime joulukuussa reilut 300 nuorta eri puolilta Suomea. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärventie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahdentien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahdentieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjuntien ja Kyröskoskentien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikki liikenteeltä ensi torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalan tien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kantahämettä. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila jää huomenna hieman tätä päivää viileämmäksi. Päivän ylin lämpötila on silti huomennakin reilut 20 astetta. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisin viime viikolla suorittamasta liikenteen tehovalvonnasta koitui kuljettajille Pirkanmaalla sakkoja ja liikennevirhemaksuja 56 kappaletta. Ajokieltoon poliisi määräsi 22 kuljettajaa. Kuudella kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta. Poliisi valvoi toukokuun viimeisen viikon aikana ajonopeuksia Pirkanmaalla, etenkin Kolmostiellä pohjoisen suuntaan ajettaessa. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärventie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahdentien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahdentieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjuntien ja Kyröskoskentien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikkiliikenteeltä ensi torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalan tien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kantahämettä. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila jää huomenna hieman tätä päivää viileämmäksi. Päivän ylin lämpötila on silti huomennakin reilut 20 astetta. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki. Moro.
3: Taas sotkettu nämä paperit.
2: Setvimistä taas näissä
3: papereissa.
2: Pispalalainen jokkitähti Pauli Hanhiniemi on ihan vaan aikansa kuuluksi ja puolin piiriuuttaan tehnyt tämän vanhan orikkansa kanssa uudet versiot näistä niiden itsensä ihan kaikki sen vanhoista kipaleista semmottissa muodoissa kuin sähkökitara, hyvää tahtoa ja Kummola. Äite pojastaan Kummolaa toivoi. Ja tästä sitten kaiken uusimmasta hitistä Kummola teki lähtöä.
3: Oven pielessä. Siinä hymyili.
4: Tampereen yliopiston psykologian tunnilla oli taas vähän mietitty asioita ja saatukin selville, että Rauma on paitsi omituista murretta monkeritavioiden rannikkoseudun asukkaiden kotikaupunki, niin myöskin se syy, minkä takia tärähtäni on pitkässä niemessä.
2: Rauma.
3: Traumaattisia jaarituksia.
2: Olokkonen oli eilen käynyt hammaslääkärissä ja Viitasaaren Hannu oli sitten kieltänyt sitä syömästä mitään muutamaan tuntiin. Mutta sen verran kova nälkä sille oli sitten jo vajaan tunnin päästä tullut, että ihan pakko oli vaan mennä Laukontorille ja vetästä pari rillimakkaraa. Mutta nerokkaana miehenä Olokkonen kumminkin keksi nauttia ne samaan tapaan, kun mukuloille syötetään väkisin lääkettä, elikkä peräpuikkoina. Näin sieltä imeentyy, kato. Olisikohan taas Räikkönen.
4: Räikkönen on kyllä hyvä. Meillä on, kun Kanervan Mika ottaa siitä baarissa valokuvaa, niin se sanoo aina, että onks tukka hyvin näkyks kello?
2: Mikä kello?
4: Tani vieressä jo kappaan sitten se vanhan kakiojaks saanut. Joskus
2: äiteltään
4: sen.
2: Tukka nyt ei oo hyviä.
4: Mä en usko,
2: että Kane ottais kuvaa Räikkösestä ees millään kameraa. Rikkiähän se menee kamera, kun ei oo meinaa sellaista filtteriä, apinavilttiä.
4: No niin, hyvä siinä.
2: On siis hyvähän se on. Todella hyvä.
4: Todella.
2: Kyllä. Hyvä. Ja sitten vielä lopuksi lisää asiaa valokuvausharjastuksesta.
4: No niin!
2: Jätkien viime kesänä Norjan reissua varten Ovaskaiselta lainaamaan digitaalikameran muistikortin.

0: On vissiin jotakin häikkää. Meinaan, kun niitten piti tossa joku ehtoo ruveta kattelee niitä kuvia, niin eihän siellä Juman kautta ollut kuin yksi ainoa kuva, missä oli Areska-teltassa.
1: Areska-teltassa?
0: Areska-teltassa, niin, ainoa kuva. Norja, no siinä oli Norja-aihe. No niin, ne oli siinä, se on moro.
1: Moritonki.
2: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä kathk.fi. Ja lähde tamperinkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
3: Oona Sevenius tässä Hilmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisin viime viikolla suorittamasta liikenteen tehovalvonnasta koitui kuljettajille Pirkanmaalla sakkoja ja liikennevirhemaksuja 56 kappaletta. Ajokieltoon poliisi määräsi 22 kuljettajaa. Kuudella kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta. Poliisi valvoi toukokuun viimeisen viikon aikana ajonopeuksia Pirkanmaalla, etenkin Kolmostiellä pohjoisen suuntaan ajettaessa. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärventie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahdentien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahdentieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjuntien ja Kyröskoskentien kautta. Viljakkalantie puolestaan on poikki liikenteeltä ensi torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalantien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kantahämettä. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila jää huomenna hieman tätä päivää viileämmäksi. Päivän ylin lämpötila on silti huomennakin reilut 20 astetta. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisin viime viikolla suorittamasta liikenteen tehovalvonnasta koitui kuljettajille Pirkanmaalla sakkoja ja liikennevirhemaksuja 56 kappaletta. Ajokieltoon poliisi määräsi 22 kuljettajaa. Kuudella kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta. Poliisi valvoi toukokuun viimeisen viikon aikana ajonopeuksia Pirkanmaalla, etenkin Kolmostiellä pohjoisen suuntaan ajettaessa. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärventie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahdentien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahdentieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjuntien ja Kyröskoskentien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikki liikenteeltä ensi torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalan tien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kantahämettä. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila jää huomenna hieman tätä päivää viileämmäksi. Päivän ylin lämpötila on silti huomennakin reilut 20 astetta. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro. Taas sotkettu nää paperit. Setvi, mistä taas näissä
2: papereissa? Pispalalainen jokkitähti Pauli Hanhiniemi on ihan vaan aikansa kuluksi ja puoli pijuuttaan tehnyt tämän vanhan orikkansa kanssa uudet versiot näistä niiden itsensä ihan kaikki sen vanhoista kipaleista semmattissa muodoissa kuin sähkökitara, hyvää tahtoa ja Kummola. Äite pojastaan Kummolaa toivoi. Ja tästä sitten kaiken uusimmasta hitistä Kummola teki lähtöä.
3: Oven pienessä. Siinä hymyili.
4: Tampereen yliopiston psykologian tunnilla oli taas vähän mietitty asioita ja saatukin selville, että Rauma on paitsi omituista murretta monkeritavioiden rannikkoseudun asukkaiden kotikaupunki, niin myöskin se syy, minkä takia tärähtänyt on pitkässä niemessä.
2: Rauma. Traumaattisia jaarituksia. Olokkone oli eilen käynyt hammaslääkärissä ja Viitasaaren Hannu oli sitten kieltänyt sitä syömästä mitään muutamaan tuntiin. Mutta sen verran kova nälkä sille oli sitten jo vajaan tunnin päästä tullut, että ihan pakko oli vaan mennä Laukontorille ja vetästä pari rillimakkaraa. Mutta nerokkaana miehenä Olokkonen kumminkin keksi nauttia ne samaan tapaan, kun mukuloille syötetään väkisin lääkettä, elikkä peräpuikkoina. Näin sieltä imeentyy, kato. Olisikohan taas Räikkönen?
4: Räikkönen on kyllä hyvä! Meillä on, kun Kanervan Mika ottaa siitä baarissa valokuvaa, niin se sanoo aina, että onks tukka hyvin näkyyks kello?
2: Mikä kello?
4: Mitä kello? Niin, vielä jo kappaan sitten se vanhan kasio. Joskus
2: äiteltään sen. Kommei 17 kivinen vieteli kello. Ja tukka nyt ei oo hyviä.
4: Rasvareita.
2: Enkä mä en usko, että Kane ottais kuvaa Räikkösestä ees millään kameraa rikkiähän se menee kamera, kun ei oo meinaa sellaista viltteliä, apinavilt.
4: No niin, hyvä siinä.
2: On siis hyvähän. Todella hyvä.
4: Todella.
2: Kyllä. Hyvä. Ja sitten vielä lopuksi lisää asiaa valokuvausharjastuksesta.
4: No niin!
2: Jätkien viime kesänä Norjareissua varten Ovaskaiselta lainaaman digitaalikameran muistikortissa on vissiin jotakin häikkää. Meinaan, kun niitten piti tossa joku ehtoa ruveta kattelee niitä kuvia, niin eihän siellä jumankata ollut kuin yksi ainoa kuva, missä oli Areska-teltassa.
4: Areska-teltassa?
2: Areska-teltassa, niin ainoa kuva. Norja, no siinä oli Norja-aihe. No niin, ne oli siinä, se on moro.
4: Moritonki.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja glupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Sotkettu nämä paperit. Setvimistä taas näissä
3: papereissa.
2: Pispalalainen jokkitähti Pauli Hanhiniemi on ihan vaan aikansa kuuluksi ja puolin piiriuuttaan tehnyt tämän vanhan orikkansa kanssa uudet versiot näistä niiden itsensä ihan kaikki sen vanhoista kipaleista semmottissa muodoissa kuin sähkökitara, hyvää tahtoa ja Kummola. Äite pojastaan Kummolaa toivoi. Ja tästä sitten kaiken uusimmasta hitistä Kummola teki lähtöä.
3: Oven
2: pielessä. Siinä
3: hymyili.
4: Tampereen yliopiston psykologian tunnilla oli taas vähän mietitty asioita ja saatukin selville, että Rauma on paitsi omituista murretta monkertavien rannikkoseudun asukkaiden kotikaupunki, niin myöskin se syy, minkä takia tärähtänyt on pitkässä niemessä.
2: Rauma. Traumaattisia jaarituksia. Olokkonen oli eilen käynyt hammaslääkärissä ja Vihtasaaren Hannu oli sitten kieltänyt sitä syömästä mitään muutamaan tuntiin, mutta sen verran kova nälkä sille olisi jo vajaan tunnin päästä tullut, että ihan pakko oli vaan mennä Laukontorille ja vetästä pari rillimakkaraa. Mutta nerokkaana miehenä Olokkonen kumminkin keksi nauttia

0: tukkakivinen vietelikello.
1: Ja tukka
0: nyt ei ole hyviä.
1: Rasvaa.
0: Enkä mä en usko, että Kane ottaisi kuvaa räikköisestä edes millään kameralla. Rikkiähän se menee kello, kamera, kun joo, ei ole meinaan sellaista filtteriä, apina filtteriä.
2: Tämä on hyvä siinä.
0: On siis hyvähän. Todella hyvä.
2: Todella.
0: Kyllä. Hyvä. Ja sitten vielä lopuksi lisää asiaa valokuvausharjastuksesta.
2: No niin!
0: Jätkien viime kesänä Norjareissua varten Ovaskaiselta lainaaman digitaalikameran muistikortissa on vissiin jotakin häikkää. Meinaan, kun niitten piti tossa joku ehtoa ruveta kattelee niitä kuvia, niin eihän siellä juman kata ollut kuin yksi ainoa kuva, missä oli Areska-teltassa.
2: Areska-teltassa?
0: Areska-teltassa, niin, ainoa kuva. Norja, no siinä oli Norja-aihe. No niin, ne oli siinä, se on moro.
1: Morit onkin.
3: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperinkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.